Sammen for Norge, det Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge. I det Norge, og ikke bare Norge, men egentlig hele verden, en slags fotball-VM-rus. Det bare å nyte, for de som nyter det. Jeg bryr meg ikke så fælt. Men jeg heier da, stille fra sidelinja. Safe and sound. Dette Capital City, en fin, fin torsdags ettermiddag.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har jo børstet gull,
1: ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.